adom ne asomdwoe fi agya nyankopɔn ne awurade yesu kristo ɛnka matiefoɔ nyinaa ɛnɛ anɔpa yi baabi bia wotie meɛ anɔpa yi ɛma awurade so na yɛaka kyerɛ yɛ awura yesu sɛ wo din no ɛyɛ nwanwa wo din no ɛyɛ kɛseɛ ɛda no ɛna ababa awa bi a waware na awoɔ akyɛ ɛmaayɛ na koro onyankopɔn bɔfoɔ ɛbɛyi ne ho adi ɛkyerɛ no na ɔka kyerɛ ne sɛ ɔbɛwo na ne kun ni hɔ na ɔne ne nkɔmmɔtwetwe no mu na ɛkɔpie sɛ na wo din de sɛe ne sɛ neɛ woakan ɛba mu a mabɛyɛ wo adɔyɛ nea ɔbɔfoɔ no ɛbusa ne sɛ adɛn na wobusa me din a ɛɛnwanwa no ɔdɔfoɔ wo ne mebɛyɛ adwen sɛ abɔfoɔ wo din nyɛ nwanwa ɛdin a ɛɛnwanwa ɛne din jesus asomdwoe fi agya nyankopɔn ne awurade yesu kristo anɔpa yi ɛnka wo ɛwɔ baabi bia wotie meɛ asɛmpa mmerɛ na wotie ɔn asɛmpa 94.7 ɛne me nyinaa mmom na yɛnya dwen na yɛmfa yɛ akoma ne yɛ adwen ɛne yɛ anompo ɛnto ɔsɔre yi mu a yɛde pɛgya awurade sɛ jesus yei wo din no ɛɛnwanwa wo din no ɛɛnwanwa your name is wonderful

0: se enye oko ni krom. Oko ni krom yin, ena me imi enu se wa one wa omu nene beko. Eno wakachira omu se, enkwalani ntia mudi me chino. Onu mewu. Enji se se kwa mwini mikuwe mwo kwa edeni. Ema opa efe nasi ano, ema omu titim. But Naomi, Naomi se, ase u, Ensha mi sa mi nsa imi mfri wechi. Na ni ya ube kone meko. Ni ya ube wune mewu. Oma ibe ya mi mai. Unyan kupon be ye mi nyan kupon. E radi nye mi yenu omfe binka wose. Wose ama amin. Chiwo wuo. Ne beti timene wontem. Bibu sa wose sena wusi ni wasi ntem tie. Wako wari obi baba. Ne debia mpaye kakira uchimibo. Debia abo ne mami be ye chireno. Ebia umami wanje hweyiwa umami hweyiwa umami na mepacho unyanko ware nono mame no wankunu wankunu me se programming ti sometimes crofuti mi frem obia wonde pa na meme itibo nkoso akwa ababa wei no se oma na se ehunu ne ba ne ne nananom da Ika se uti fie uti ese sofu ebeba sane ne woni ejina edie ejina de eso e edie nkoa ni china so root edi Naomi echi ene no eko ni krom di na chini ni ko ni krom ema oko sumu ya mama na wu Bema ne wumpo osum ya se nyame mfasa ama nene sa asem isi ya ka baba ifo umama eme minu wakumu omu nyina iwi ya se nong eniema iwo wi ya se doso niema etimi tutu enipa edoso eniema bi wakwa obikura wakwa eye meniposu na asu ni abono beyi menipos na ehon sensemo ani abon beyi ene yesi bibi abadi dementia na se neni mo omushi maami bi se waye beifu biso onamo ho machi na wepie obi dem wo omushi no se waye beifu no no mi se wenya dementia ade we hankrofo but nim dia ye ni ntime se binum ni wo mun sinum enya problem of course en sinum no e bi wo ahom te papa papa ba ku bia ne mani twia no na se be ma ne be fie o ase wo ma chi o fi chi o ase wo me chi o fi chi o ase wo ba cho na me chi o he e di ufra mi ke ba jesu aka me yeso bibia kura nye me hisa se wo me chi o wo ba anje ame Ebinum ho ahomte. Pa fa ne sɛ yɛ wo maame. Fa ne sɛ yɛ wo maame. Obi sɛ me maame sɛ wonni sa ansɛmfo no. Eh. The Bible said di wagya ne wona nia, wasen so ɛyɛ wagya. Wasen so ɛyɛ wona. Yɛnhwɛ. Bible sɛ nia mopɛsɛ nipa nyɛ ma mo no. Mo nso monyɛ sa. Ɛmfa ma wo. Enti mumie no no. Ema obia enye emo so se meme nko aho ene papa enko ye nyina ena yeye enti eniema ebebua ama wo ewo in-law relationship mu nyankopon eya adom a na wotwe besim ye bedidi ho komo but mami musa I want to be very practical very practical Here, say na usine wase ntemte. When was the last time? Wari be meni wye, on pesu ube hun be meni nuye biye ni. Asafo, obi mpesu ube hun ni kun enuye biye ni mu. Ne wile fise, ebinum, e sacrifice, wamu school, ema wamu nuye anum, ekoy.
1: Papa, me bana me kache na nase, se me dimiri asem kome mame ni mpapa wa, umbe pamwe.
0: Okay.
1: Ana relationship a mi re ni mi mama ni papa wo. Nti mi re be fi mi fie akodo mi papa ho. The first thing o ya na pen say o si omo niema. Nti relationship na mu odru. Me patu mi send mi yiri sika na mi nim say
0: wasa send ni sika.
1: Nti o say enem rent ni baba o yesu ade. Nti say ni awo kanu.